Fresh mer sabay merle Senegal ma jow xor malam cham yasin pat mam je merle mo je knek mer ni